Akolo, itang isusa, kurihe isusa, itang isusa, isusa de, itang isusa, kurihe isusa, itang isusa, isusa de.